的表姑明白先生啊，都是谁还是你的姑吧，看看这里都是俺的姑爹了，姑哥高兴起来姑妈的俺的姑姑哥也来跟了俺的姑姑我发现啊，俺的姑俺的姑爹干嘛的俺的姑爹还是俺的姑俺的姑爹谁那么做俺的姑可能是你发了个不能俺的俺的表姑是姑妈干但是俺的姑姑别了真的俺妈还是一点不怎么的给不怎么的一点给你姑妈姑俺的姑ai alo ka timba ti baba ku ga ke bacci an nabi yusuf amma haka kawai dai dinga kallan an nabi yusuf sai da dan kallan sa ga kuma aura ga kuma shakuwa sannan akan ma kuma za ga an ga dan abu shi so ba ruwan da kyau ko rashin kyau amma dai kyau wani sabbi ne so din amma ba ruwan kyau so da rashin kyau in kana kallon mutum kyau kana kallon sa saboda haka sai zaman to ga shi an sa masa so so makawo ga shakuwa ga jigen annabi yusuf makawo da girman annabta da ya sani cewa wannan dan nasa babban annabi Allah ne ga irin matsayin da Allah nuna masa annabi yusuf a gaba zai kai wannan matsayin saboda haka kan bunaye kan ji sun taru akan annabi yusuf sannan ga tsananin kyau shi ma annabi yaqub a matsayin sa dan adam dole abinda yake jan hankalin dan adam ya ji hankalinsa annabi yusuf bayan soyayya ya ja hankalin annabi yaqub yana sanda annabi yusuf yana barci mai ruwan ya fuskanci zuwa Allah salatu ila qalbi salatu dilifliha yaqul al fata mustawjiban lil qubati amma sai ga shi ya manta a gaban Allah yake ya kai ba ko a gaban yusuf dan sa an ce wannan abin da yawa Allah yanke halattar da Allah ya kawo halattar da dan sa yusuf sai Allah ya ce to shi kenan da yusuf da shi zan jarta ka tunda an ce al jazau min jins al amal shi sakamakon ana yin sa ne daga irin kalar aikin da mutum yake aikin da annabi yusuf annabi yaqub ya na nuna san annabi yusuf ne bari mu raba shi da abin da yake so ashe babban masifa ce raba fasoyi da mutum sa ashe ba kankanin kudi da shi ba ya za mai dace yake faɗa la marhaban bi gani wala ahlani in kana ta fahimul ahli babu kula ba na dai da gobe dalla jira ku sannan ki da zuwa in je kin mago banda da ta raba maso yi da wanda yake so goban da duk za ta raba maso yi da abin da yake so to ba a mata fara ba a mata lalle da zuwa to shine wannan goban da ta raba annabi Yusuf da Yaqub to agun annabi Yaqub ran da ayyan sa da annabi Yusuf suka tafi da ita bai tsaka munna da wannan goban da ta wuce ba baya fatan ta raba maso yi da musulunsa saboda ga shi annabi yusuf ya mai da hankalinsa a kan ɗansa a cikin sallarsa mahabbatan raudan ƙauna da wannan ɗan nasa to shi kuma Allah shi ne da shi Allah baya son haka ba a taɓa mai kishi Allah ya za ko mai ya ce sai cin wahda hula sharika wahda hula sharika la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa illa Allah ko Allah wahdahu la sharika lahu ya zan ki shi aka fata wani tafsirin daban ba wannan da aka fada na baya ba wata rana shi annabi Yaqub sun haɗu da ɗansa annabi Yusuf akan cin wani ɗan matashin rago mashwiyin wanda ya fi fitira ɗin ba mashwiyin wanda aka soya sun haɗu da kan wani ɗan rago ka san akwai kalan naman da larabawa suke so shi ne naman ragon da bai wuce shekara ɗaya ba in yau da shekara ɗaya ba a yi wannan abin da ke wani abu suke ya suke ce masa na je in na je iraki duk inda na je sai a ce sai an yi min wannan abin shi ne babban abin da ake taron